0: Uy, halah, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod. Pakuratir gud imong mama nga buntis ka.

Tag lang ka ninyong mga suking tig paminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babaeng nga taga Sikihor. Kining maong tampo karon atong giuluhan og Lumay. Dear Babe Sabrina, palihog tawag lang ko ninyo og Doris, 27 years old. Kining akong problema mahitungod sa akong bana karon. O garon inyong isabtan ang tanan? Sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Lydia. Nagpuyo ko sa usa ka subdivision diri sa Malaybalay City, Bukidnon. Cinderella, kini ako ang istorya. Medyo may pagka-bitter, medyo may pagka-funny. Pero more on panimalos. Usa ka buntag, Cinderella, nga adunay babae nga nag-wild sa gawas sa kuwang balay. Iya kong ginamahay-mahay nga ako daw kuno ang dahilan nganong nawad-an og sakyanan ang iyahang anak. Ako daw kuno ang dahilan nganong wala na school service ang iyahang anak matag adlaw. Ako iyang ginamahay karon natungod sa ko di makaiskwela ang iyahang anak. Kay gitanggalon kuno nako siya og school service. Actually, Cinderella, di man sa ingon nga pakialamera ko, pero kung ikaw naman siguro nga mo trespass sa imuhang property nga walay tarong na pananghit, malain gid ka. Pila ka adlaw na nakong napansin, Cinderella, nga adunay tiguang nga naghatid sundo sa anak sa amuang silingan. Gareklamo ang tiguang tungod kay gamay ra daw ang ginabayad sa inahan sa iyaha. Hatid sundo pa. Ug usahay pagi daw kuno, Cinderella, gaka-delay kuno ang iyahang bayad. 20 minutes ang layo kalayoon sa balay hangtod sa eskwelahan. Ug kinahanglan pa maghulat sa tiguang sa bata ayha mahatod sa ilang panimalay. Ug Cinderella, ako kaingon sa imuha nga kaning amo ang silingan nga gapanulong sa kuha karon matag adlaw. Nakagusto sa akong bana sa una. Somehow a little bit bitter siguro siya or kinsabay bitter na mong duha. Kay init kaayo ang iyahang dugo ngadto sa ako. Cinderella, dili ko bitter nga pagkatao. Dili ko kabalo manimalos. Ug kabalo ko makalimot sa mga nakaraan, kay mas mag-focus ko sa ugma ug sa future sa kuang pamilya. Pero ambot ba, Cinderella, nga wala man ta ko gibuhat sa iya, pero grabe gyud, Cinderella, kung iya akong libakon sa mo mga silingan nga mag-aagaw kuno ko. Wa ko kauyon. Mato, Cinderella, sa kong kalagot sa iya. Masing kabalo kung di na ako kailangan. Gipalit na ko ang tricycle sa tiguang nga naghatod sa iyahang anak. Karon, Cinderella, lahi na purong pamikil ngayong ginabuhat sa kuha. Kay ginapark niya ang iyahang sakyanan mismo sa gate sa akong balay. Knowing na subdivision siya, Cinderella, gamay kay ang dalan. So wala gyud time nga dili mag-init ang akong ulo. Tuon kay sa buntag, imbis nga magsakyanan ko pa doon sa trabahoan, piliun na lang nako ang magsakay. Aron di lang ko malate. Gipalit nako ang tricycle sa tiguang, Cinderella. Kabalo kong gamay na lang gyud kay ni Shagworth, pero para makasugod pud ang tiguang, akong gipalit sa dako nga kandidat. Karon, Cinderella, aside sa iyang ginapark ang iyang sakyanan sa gate mismo sa kong balay, ug dili niya kuhaon dayon, ginalibak ko niya sa among silingan nga ako daw kuno ang dahilan nga nuwa sila magkadayon sa lalaki sa iyang pangandoy. Or in short, ang akong bana.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: sa mga inisiyatiba sa kapulisan nga nagtumong aron mapugngan ang mga posibleng krimen. Pinaagi silang presensya sa interview sa XFM Tagum News Team kanya Dionisio B. Siglos, School Principal 4 sa Tagum City National High School. Kansang gipagunahan ang pagmonitor sa palibot sa school campus, gigarantiya niya ang kaluwasan sa ilang mga estudyante. Pinaagi sa istriktong pagpatuman sa protocol ubos sa DepEd number 6 series of 2026 nga nagmando sa pagrekisa sa mga bag sa bisan kinsa mosulod sa pasilidad gamit ang metal detector o dili pagpasulod sa mga tao nga walay transaksyon sulod sa campus aron maproteksyonan ang kabataan.
1: Rekisahan gyud nato ang mosulod sa school tanan nga mosulod sa eskwelahan para sa proteksyon sa atong mga estudyante. Gani bisag tambrir atong tanahon kay basig nagisuksok ito o basta intensive ang atong ginahimo. Sunod nato ang DepEd order number 6 series 2026 nga rekisahan gyud ang mosulod sa eskwelahan. Mao nang natay mga metal detector.
0: Mato ni Siglos wala usab nila gitugutan nga mosulod sa campus ang mga sakyanan o motor sa mga estudyante aron malikayan nga dunay makasunod nga mga gidili nga butang. Dugang niya adunay tagduha ka mga CCTV cameras sa matag classroom sulod sa eskwelahan.

0: Alang sa pagbaligon sa mga protokol sa kaluwasan sulod sa kampus, pagpauswag sa seguridad sa palibot o pagpakusog sa presensya sa kapulisan, hilabi natin sa pagawas o pagsulod sa mga estudyante. Sa ngalan sa DepEd Tagum City Division, giawag ni siglos ang mga ginikanan nga monitoron ang ilang mga anak o giyahan sa mga butang nga dili angad dadon sulod sa eskwelahan o wala matudpay angay kabalakan sanglit prioridad sa eskwelahan ang kaayuhan o kaluwasan sa mga estudyante.
1: As a whole, wala gi sila kabalakan kay nag-coordinate pirmi atong provincial commander, atong chief of police, adiripirmi ang atong city mayor, ang atong barangay mismo, naghatag ang mga barangay patrol nga utabang sa dilis sa Tunisilan.
0: Para makita og maabot ang ambisyon, dapat din ang permiti ato ang vision. Mag-Visionix Plus of Gel Capsule, adlaw-adlaw, katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
2: XFM Report, Balitang Regional, Balitang sa Regional. Express Balita, Express Balita.
3: Alas 6:17 na sa buntag. Mga katropa, nangita ka ba o kape nga makapagwapa, makapahamis pa si mga kutis? Sulay mga katropa, ang Santhon o Santhon Gold Coffee Mix. Ang kape mga katropa nga adunay collagen o glutathione. Nga makapagwapa, makapagwapo, makapahamis pa sa atong kutis. Glowing pa nga to ang skin. Kung kita naka Santhon Gold Coffee Mix, kini mapalit sa mga nagkariyang butik at parmasya sa inyong lugar.
2: Express Balita, Express Balita.
3: Padayon sa pagatod sa tuang mga balita sa Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
3: Nangayong og pasaylo si Palas Press Officer Attorney Claire Castro sa iyang komento batok sa mga magtutudlo niyatong Martes, Agosto 18. Ang iyang pagsorry nagugat sa pagkondina sa batasan sa mga magtutunlo nga maupay ihemplo sa pagpakopya sa dili maayong tarasa tali sa ilang mga tinun-an. Sa press briefing nga gipahigayon sa Malacañang Agosto 19, gitinaw sa tigpamaba sa palasyo nga wala niya tuyua ang pagdaot ug pagpasakit sa mga magtutunlo. Gituldoka ni Castro ang isyo pinaagi sa pag-angkon nga igo lang siya nagpadayag sa mga pahinumdum sa tanang magtutudlo kay dako ang ilang papel sa paghulma sa pagpanabot og batasan sa mga o sa ilang mga estudyante. Giangkon usab niya nga angayan lamang siyang magsorry sa iyang nabuyan nga pamayaga og nihangyo nga matuldukan na ang maong isyo.
2: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal. Express Balita, Express Balita.
3: Dugang sa Balitang Nasyonal. Gibutyaga ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga ang usa ka minor de edad nga nakasupak sa balaod sa Child in Conflict with the Law o CICL nga namusil sa Ateneo de Zamboanga University niadtong Martes, Agosto 18. Posibleng naadik sa online game nga Roblox. Tungod niini nanawagan si Rimulya sa Kongreso nga mutabang sa pag-regulate sa pagkatap sa mga delikadong online games. Hinoon gipasiugdan niini nga dili lang ang Roblox mismo ang delikado, kundili ang mga interaksyon nga naglambigit sa mga tao nga naaluyo sa maong dula. Samtang nanawagan si Rimulya sa Kongreso nga magpanday og istriktong balaod batok sa mga tag-iya og armasa nga nagpabaya human sa insidente sa pagpamusil sa usa ka eskwelahan nga nikalas sa duha ka kinabuhi sa estudyante. Gipasiugda usab niini nga ang paghupot og mga armas nga walay lisensya o dili rehistrado kinahanglang himuon nga krimen nga dili tugutan ang pagpiyansa sanglit kini nga mga armas gigamit man sa nagkadayang krimen. Katapusan sa Balitang Nasyonal. Nanawagan si Senator Ruben Padilla niatong Martes, Agosto 18, alang sa dinaliang pagripaso sa mga balaod nga may kalabutan sa mga kabatanunan o social media human sa usa ka pagpamusila sa usa ka eskwelahan sa Zamboanga City. Nagpasidaan si Senador Padilla na ang mga violent online content sa internet baka paapekto sa pamatasan sa mga batan-on nga iyang gipakasama sa kapintasan nga iyang nasaksihan samtang nabilanggo siya o giawag niya ang mga otoridad nga daling susihon ang kasamtangang mga polisiya. Usa ka insidente sa pagpamusil ang naitabo sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School nitong Martes sa buntag nga niresulta sa kamatayon sa duha ka estudyante.
2: Balitang Nasyonal,